dear. Ewa di fina kume munyina se. Mama yama nipo. Unipana sanitisa mesasu nivisubaisu.

Ghana be a bobia. Ona bi penate. So ya sori nya me ne kunku yem. Aba fun pim pim pejano. Watu ne zati.

kuma eni ni mransa tuo efri se woni tani kwampie ani asundie anu ade baka mu asiwe ya dumo enya wani suo.

Bemme bin sani premi mo. Ah, enu mi yemi de. Me di free ni mi fie panso. Ha, bemme bie.